0: ہے۔ خود اچھا پہن لینے اور اچھا کھا لینے سے ہی تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کے گھر والے غریب ہیں پر عزت تو ہے، کسی کا گلا تو نہیں دباتے، کسی کی بد دعا تو نہیں لیتے۔ اس طرح اپنا دل مضبوط کر کے وہ پھر برآمدے میں آئی تو رام دلاری نے جیسے رحم کی آنکھوں سے دیکھ کر کہا،
1: جیجا جی کی کچھ ترقی برقی ہوئی کہ نہیں بہن، یا ابھی تک وہی 75 پر قلم گھس رہے ہیں؟
0: روپ کماری کے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ افور دماغ، گویا اس کا شوہر لاٹ ہی تو ہے۔ اکڑ کر بولی،
2: ہاں ترقی کیوں نہیں ہوئی، اب 100 کے گریڈ میں ہیں۔ آج کل یہ بھی غنیمت ہے، میں تو اچھے اچھے ایم اے پاسوں کو دیکھتی ہوں کہ کوئی ٹکے کو نہیں پوچھتا۔ اور تیرا شوہر، تیرا شوہر اب بی اے میں ہوگا؟ ہاں
1: نہیں، انہوں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا ہے بہن، پڑھ کر اوقات خراب کرنا تھا اور کیا، ایک کمپنی کے ایجنٹ ہو گئے ہیں، اب 250 روپیہ ماہوار کماتے ہیں، کمیشن اوپر سے، 500 روپیہ روز سفر خرچ کے بھی ملتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لو 500 کا اوسط پڑ جاتا ہے، 150 روپیہ ماہوار تو ان کا ذاتی خرچ ہے۔ بہن اونچے عہدے پر ہیں تو اچھی حیثیت بھی بنائے رکھنی لازمی ہے نا۔
2: وہ تو ہے بھائی،
1: 350 روپیہ بے داغ گھر دے دیتے ہیں اور اس میں 100 روپے مجھے مل جاتے ہیں، 250 میں گھر کا خرچ خوش فیلی سے چل جاتا ہے، اب ایم اے پاس کر کے بھلا کیا کرتے۔
0: روپ کماری اسے شیخ چلی کی داستان سے زیادہ وقت نہیں دینا چاہتی تھی، مگر رام دلاری کے لہجے میں اتنی صداقت ہے کہ چہرے پر شکست کی بدمزگی صاف جھلک رہی ہے، مگر اسے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ہے تو اس اثر کو دل سے مٹا دینا پڑے گا، اسے جرحوں سے اپنے دل کو یقین کرا دینا پڑے گا کہ اس میں 1/4 سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ وہاں تک تو وہ برداشت کرے گی، اس سے زیادہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں دھڑکن بھی ہے، اگر یہ رداعت سچ نکلی تو وہ کیسے رام دلاری کو منہ دکھا سکے گی؟ اسے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے تمسخر کے انداز سے پوچھا،
2: جب ایجنٹی میں اتنی تنخواہ اور بھتے ملتے ہیں تو یہ تمام کالج بند کیوں نہیں ہو جاتے؟ بھلا بتاؤ ذرا، ہزاروں لڑکے کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہیں؟
0: رام دلاری بہن کی خفت کا مزہ اٹھاتے ہوئے بولی،
1: بہن تم یہاں غلطی کر رہی ہو، ایم اے تو سبھی پاس ہو سکتے ہیں۔
2: اچھا،
1: مگر ایجنٹی کرنا کس کو آتا ہے بھلا، یہ تو بہت ہنر کا کام ہے، کوئی زندگی بھر پڑھتا رہے مگر ضروری نہیں کہ وہ اچھا ایجنٹ ہو جائے۔ روپیہ پیدا کرنا دوسری چیز ہے، علمی فضیلت حاصل کرنا دوسری چیز ہے، اپنے مال کی خوبی کا یقین پیدا کر دینا یا ذہن نشین کرا دینا کہ اس سے تو بہتر اور دیرپا چیز بازار میں مل ہی نہیں سکتی، آسان کام نہیں ہے۔
2: وہ تو ہے بھائی،
1: ایک سے ایک گراہکوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے، بڑے بڑے راجاؤں اور رئیسوں کی تالی قلب بھی کرنی پڑتی ہے، اوروں کی تو ان راجاؤں اور نوابوں کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہ پڑے، اور کسی طرح پہنچ جائیں تو زبان نہ نکلے۔ شروع شروع میں انہیں بھی جھجک ہوئی تھی بہن، مگر اب تو اس دریا کے مگر ہیں مگر، اگلے سال ترقی بھی ہونے والی ہے۔
2: صحیح کہتی ہوں۔
0: روپ کماری کی رگوں میں جیسے خون کی حرکت بند ہوئی جا رہی ہے۔
2: ظالم آسمان کیوں نہیں گر پڑتا، بے رحم زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں جو حسین ہوں، تمیزدار ہوں، کفایت شعار ہوں، اپنے شوہر پر جان دیتی ہوں، بچوں کو جان سے عزیز سمجھتی ہوں، اس خستہ حالی میں بسر ہو رہی ہے میرے، اور یہ بدتمیز تن پرور چنچل چھوکری رانی بن گئی ہے۔ لیکن کچھ تو امید ہے، باقی شاید میری تسکین قلب کا کوئی تو راستہ نکل آئے۔
0: اسی تمسخر کے انداز سے بولی،
2: تب تو شاید 1000 ملنے لگے ہوں گے۔ ہاں
1: 1000 تو نہیں، مگر 600 میں شبہ نہیں۔

اے خوبصورت ہو، حسین ہو، ہم نے تو کہہ دیا جہاں سے، اے یار کرتے رہیں گے تیری تعریفیں ہیں جب تک یہ سانسیں۔